0: пише ціле міле, брате.
1: За добро настроєння і усмівки. Слушайте радіо Party Mix 100% по фолк-хітове доскасване.